0: ku wan hagut dema zot kom dibe hemû bihevre wî zadî bihevre dixune wisa
1: ez tiştek wisa karim bêjim dereqê vê da me gava dijî qal kir dema me gotiye çandinî genim ajotin vana mexsa wexta gundiyek derê genimê xwe dajo tevahî gundî derin alîkariya wê bevra evê dajonin piştre diçin yê dinê piştre diçin yê dinê wexta çandinê jî wisa dikin bi tevahî diçin mesela dor dor diçin ê gundî destpêkê kîja destpê dikin evê jê dikin piştre evê dixedin diçe yê dinê diçe yê dinê yanî wek kolektîv jiyana kolektîv
0: jixwe
1: wek komîn em dibêjin ya dönema me da tu komîn jî pir wek gotin dikevin nav jiyana me ew komîn jixwe di nav çanda kurdî de heye
0: Ve de mevsat karım bejin jana kurdan ne teniye. Kume.
1: Esas vran bu yine kombu
2: kombi. Tekil ya politika o civak bu yine jivra perkaşt keve ewe te femkirin. Yani hem henek şeyim tuhazım be tekil ya şora şehre henek cihani jih ev hey. Yani bak Emma Goldman de go ev şora şaku ez ne karbun te de bera kısım ne şora şamına. Brez yaşartı çıdı fikri sen yani bir şoreşe dans idi vak eva ki bir yani le dijber sekinin sekne ki dij le cihane jaya ama dans bakın işte yani vak sekne ki muhalifi Robert Kato çıdı fikri sen
1: ya şoreş yani ne ya debe politik ne ile yani derkevin hole derkevin ortaya slogan abavijin او تنه بخواه یعنی ناب پولیتیک شو گووند یعنی چاند گووند بخوش خود پولیتیک سکنک وی هیش خود جواکه تینه باهف جواکه به شاهیه دا به کنبوینه دا شخود تم تینه باهف جبلک جواکه تینه باهف او شخود سکنک پولیتیک وک کومین وک یک دما eşek ve heye gel tevayı için bağı vakta tengasiyek ve heye gel bir tevayı komdu bin için bağı şu vana seknek politik
2: rahi
1: civak bu yine bu hoş bu politik yani le dijî destlat tara şu ev dibet seknek politik yani vakta tıbı تجوان قد تبي تخوجوان قد تكي تناف جلد أبرز كريكي خوشارة سردكي أمش خب بخو بتفاي politik yani seknek her imazın ye politik evş xo.
2: Bəli. Amma navbərəki bidən qotarvan necəmi disə navbərəki bidən vaxtı mən xabın kəməm jibərvi xozan ekstran ajistran kurdi jibidən naskrin lebxən ha disə stranaki vək xadavand çay kurdistan jidəlila am vizin dil xoza hərəcəngə qotar xoş